0: Hinturat lingkungkot satha Gabriel Cochon ihi seku tekong itihi ihi sulak pagun sekunt. Yirke kunt ani itirata akit.
1: Iti adeti holittene mulla kei jatka ellegu hai. Hai kohora ta atiketi kolittene hitanta jahne kontene ke itti. Itti laati suure kante. Hai pata itti ho ja itti detti ketti. Kolo mulla ke eka ketti la koli. Eka at vähän tason ni hää. Takohta kari. Ibu mula kehwatis oni tenewatis oni, kalisan korat ya wata tasuan dari hini ta hita ta kunci tata don, ay iti iti ta ta ala ya aju ta goti aju ta betirati, ay kuwala ay. Ia faham juga tak ada itu yang ilu tak ada itu. Aku faham dah aku lihat ni itu dia tu hina cikgu. Saya sakit. Ia selagi waktu ini lagi wakat. Saya mula kata saya sepeti. Aku tak sih kawan aku kene sokong dia tak ada ni saya melawat itu kata ada itu kene itu kahati kongkot ada, hai itu lah tak sih rasa ada, tak ada ni saya kongkot ada tu siete otik tu semua yete kan dah itu lah, berkena berhati hati aku ni rasa kongkot ni lihat pada sekarang kau ni malah ini desi atau ini kena beri acara celah ini desi lah untuk dari yang bertanya saudari yang malik sehat ya kena beri acara ayah ya tayarah dekora jehu aku lah ini apa tay. Ya, seni selalu kau kau ada huruf itu ni. Untuk tanpa kota luar itu, kong aja di kota jadi itu. Tapi kalau mereka jadi itu, dah ni. Tapi itu sebenarnya faham itu ni. Tadi fikir ada di kota tawas kau lah. Apa lah huruf itu? Jadi kau kita di kau lah. Tu kau itu rasanya aku tu. Aku ala tu sila ye terus aku katakan ya kosa. Aku ayu zakat tegalah untuk kau kontau. Ada siapa kata ide sila terang ya kalau tuah selalu marah kagak ni tuah dah sejalan benih ceras. Aku uguitan ti ni cila uguitan ni zakat saga aja. Hai cium sahaja hai. Kait orang es, tetapi awak pun ada ni saja. Kalau itu lata tadi, tu tengok so benda orang tu lah, apa he, tez. Ada selesai takut tengok dah saja ada selesai, tapi kalau nak tinjau selalu timbal kaya. Kalau itu ya, ada kau di rumah tu, aku kau rumah tu dah. Dulu dah info ya, tak kau dulu dah tak kau ada tak. Aku dah ikan alih pun, ikan tadi ya, tadi. Iti tangan tak kau dia, orang orang dia dah pun, tak cakap cakap hati tu ada tu kat sawit. ayleg yo akedes asala ki chada de dina oha oye rasa ala hote te itira kete na wa to benichara wa sa ko phadi kete de sila ya ka cha chanta se de chalo de na hati apa he ti de ai gara la kedenisa la toda hore ko de de wonde apa konsol kete de si ya ka itira ba jo re ti ara I have consulted another nature at the long majority. I do it. I eat the cousin at a home. It is probably more like a racket. It is only the one that's one. Then I attack. I eat the tongue at the hook and it's only out. I got it on. Holy to a cotta horror at the. In Paco, well, like so cool and that cart is on. I more like a eat ticket to hold out this one, yet I want to touch this one nearly. I can't call
0: that. Eat and he shake a hini e kimotat. Sipaco, take he goes.
1: Tana latte. Hi. Tano caraco, but more long one, if I can talk, I get a talk at the lake, some lady, but more I can't do. Jo khule je da de lua khule tra de lua ye sa ne che chela ju menta yu re khule de na na ka ka de sa ko ola ko un la ho se vi ge su ka he fu ko le ne kha de ne ko ye ko so ai ke da ri he ni a ko lu wa ne ka ken to la ha la shu de ge sa la ko ra ti e me in Russia today, the regime. I'm glad. Rato da da tumo sasni haye ke haye yora aga aye go keda aga aya ta aga hala sa pete sa thasun tarau hai ki pe ke ni to da bola hala sa ka thasun aya ye nene sa hai ka ne tha So, tan kapa ti lu yen ti ai ta si polu hala sa tan la pe ta si we ke ka mo ta ara ha cha e ti sa yen ne ka no ago de wu ne wa kha ka cha yen ne ka no ago de wu si yen le ko kapa ti na to ka ya ta le yen le hi sa le na de ru ha yen ri gu ti e ra la yen wa ka ta u ya ta ri ye ka ta Akala ko ka pal ni ya bla re ala yoni pota ke ni wala ye ne ke so tra ke de ke le ala sa e ti sa e so sha pe tarat la un ye ni u ka da sa to ha ta na jo bon sha ta ni tla ba la ke ye kai a tu tara ke ra so tarat la Yeah, how can you like it? Today, I can't follow that. I go like the bad leg, you know, the yagati, credit to Aja. I go like it. I go like Bonsha Tarato, like it. Yeah, what I want to do, don't have talent. I go like the credit to sell the credit to Aja, Taranisho, Kataka, don't start here. Ancora ada fo wanada la goleya ne le tu 他真的像人，也刚像美的嘞。我看你这样子，还美的嘞，等。他看了你也说，你正好为了要看他眼里说了一，也个什么，也同样过，他在后边同样回来也那个样了呀。哎呀，同人也说也同人别。给别孩子别孩子来也痛快人我也痛快忘了啊不累的是也来现在别给的小孩子在卡里巴尼来开始在卡湖南在来我不能快但也痛快我也有一类来现在我也在我啊不是啊不是也不是啊出来开业你拉好到时候发家在那就你说我打的我也想看看现在他那个人我让他来啊他发他我给我啊我来啊他来的啊他来你说我他的也在哦也在你说我来看看他也去了上了去了的我他的关于了也可以回来说你这个把看你话一起去我那看到我一起约他看到他我到时候那个留我那太阴非常你我不知道他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他过来的，他那天把墨海写，他俺一路来，一写嘞，一那那一来来也不那得劲呢，写嘞，他开始背的嘞，也都太会的，我看着的来来，他过来的把墨写个，俺那天就放在那里。也大爷，啊不，他没说过你，他等于我的就电话线留着没有人哈，他在这，哎，他在那看一些个，哦，看一，人人那这这里这里是那个幺呢，什么一百亩啊，啊，不拉的，哎呀哎呀，这个来的，我那一靠大绕我一来，不拉百亩啊，不这大。他在那上一些那那点人属于，啊不，还那个像，说开也把你看，俺现在把目前看这块，维修工的咋的有我好嘞，我看，我看咋我咋好嘞，咱那往手里来个东西，啊，还有那个说要咋的也也是个，还有把目前。来呀，听你讲那种，咱那个来呀，他因还得接下过的，我这早我们过的，早来因他说呢，还得接过这个那个的。
0: 嘛，是啥关系？
1: 哈，拜拜。
0: 那这里看过这啥？他 Gabriel Cushon 也看过一的。